Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid kvar.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Det er mitt program dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
3: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still.

Det var högt på ett berg med den svenske sangeren Alvar Edin här ifrån svensk topp till rock'n'roll. Näste man ut, han ser på sig själv som countrysanger. Nu är det kanske inte akkurat traditionell country han driver med, men han heter i alla fall Per Ellingsen. Och han har fått en ganska högtängd musikpris i Los Angeles, USA, som heter Academia Music Awards, eller sånt, 2018, för den bästa låten. Den prisen fick han tilldelt i Los Angeles alltså. Han har gitt ut flera plater och också toppat listor runt omkring på både radiostationer och så vidare. Och har också blivit kåret till årets manliga norske nykommer, årets manliga artist av NRK sin country jukebox. Det är väl en heller uofficiell utmärkelse till det påstå, men Per Ellingsen då. Han ska idag synge från platan gav ut i 2010 som heter Lady J. Och för den platan hör vi låten som heter That Little Bit Outwinch.